ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za

0: će biti kraj.
1: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

jestem zatrawiona. I mam czarodno oazu se pustinje, u koje vrelo mi kad me presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery. Radio Cetinje.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Art Info. Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema autora Bobana Batrićevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost biće održana u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje u ponedeljak 18. maja sa početkom u 12 časova. Kako su naveli iz centra, knjiga sadrži više studija koje kroz istorijski i savremeni kontekst analiziraju ključne političke i društvene procese u Crnoj Gori. Tematski okvir obuhvata pitanja hladnog rata, NATO integracija, jugoslovenskog nasleđa kao i različite interpretacije prošlosti i njihov uticaj na savremene identitetske i političke podjele. Izložba Crna Gora u periodu od 2006. do 2026. dvije decenije obnove nezavisnosti i evropskih integracija biće otvorena u ponedeljak 18. maja u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju sa početkom u 11 sati. Događaj će otvoriti ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Art Info.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo. Kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.

не знам, дал дан ће доћи, кад ћемо сами остати, кад ћемо дуго, дуго причати, једно другом сам, сав живот свој. Јер оно све што знаш о мени, то је само стара прича, ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperber.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery. Radio Cetinje.

da je u zaostrogu kampu svaku noć drugu jebavo pišonja i žuga.

Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Bar on je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar, pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani pun.

Božja zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

Jako dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni,

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog staka.

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne, nemam nameru.